0: Oti Maxi. Фестивал Прекмурске шунке и гибаница. У суботу 5 септември от 10 до 20 ure у средищу Мурске Соботе.
1: Ръстава Прекмурске гибаница и шунке. Тържница словенских изделков с европско защито. Традиционална прекмурска кулинарика. Върхунска локална вина и занимив тър богат глазбени програм.
0: Веч на фейсбук страни Диси по Прекмурю. При Аутошкафар Мурска Собота и Лендава изкористите от продаја модела Clio 5
2: и накуп новега возила Clio 6.
0: От продаја модела Каптур ТЦЕ-90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
2: У обих салони ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
0: Телефон 02-52-232-30. Аутошкафар ДОО Мурска Собота или пословна енота Лендава.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ja.
8: Ne.
9: Enkratni turnej po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Tvoje.

0: Честитке на Тотем Максію!
1: З Абрахамом се срећује та драги брат Міро Цимерман і његова жена Митка. З Абрахамом се срећује та драги брат Міро Цимерман і његова жена Митка. Драга слављенца, об тем рес лепем јубилеју вама желимо ше енкрат толико срећних и здравих лет. Naj se vam odpre nov list v knjigi življenja, ki bo popisan le z lepimi trenutki, srečnimi spomini in skupnimi druženji. Imejta se rada, spoštujta se in ljubita še v naslednjih 50 letih. Iz vsega srca želi sestra Sonja z družino.

Osobile čestitke na totem Maxiju. Poletna osvežitev na totem Maxiju.